vous écoutez le chant électronique. Tole so pa, to je redovedni mednarodni kolektiv pevcev elektronskih glasbenikov. Čakaj, malo to moramo poslušati le, ne?

0: Srbska vlada je generalštab za kulturni spomenik razglasila leta 2005. Leta 2020 pa je status kulturne dediščine podelila tudi celotnemu območju vzdolž ulice Kneza Miloša, kjer stoji bombardirana stavba. Kot navaja tožilstvo, so štirje obtoženci sodelovali pri poskusu odprave zaščite kompleksa generalštaba brez potrebne dokumentacije in ukrepov, ki jih predpisuje zakon o kulturni dediščini. Več o obtožnici pojasni Radmilo Marković, novinar portala Birn Srbija.
1: Problem je bil v tome što je generalštab zaštićeno kulturno dobro. On je zaštićen kao spomenik kulture i to po dva osnova. Jedan je kao nepokretno kulturno dobro, a drugi je kao deo prostorno-kulturno-istorijske cjeline, koji je deo područja zapravo šire nego sam generalštab, ali generalštab ulazi u to. Tako da tu zaštitu je vlada skinula naknadno u novembru 24. I zbog tih odluka vlade trenutno je suđenje pred Višim sudom u Beogradu, gde su okrivljeni ministar kulture, sekretar u tom ministarstvu, kao i dva direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture, znači republičkog i gradskog. Kako kaže tužilaštvo u optužnom predlogu, Selaković je zajedno sa ovo troje još koji su okrivljeni, kojima se sada sudi, oni su prema navodima tužilaštva falsifikovali dokument koji je posle poslužio kao osnov da vlada donese odluku o skidanju zaštite kao kulturnog dobra. Konkretno Selaković je optužen za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje.
0: Kot je zapisalo tožilstvo, je Selaković na sestanku julija 2024 direktorju Zavoda za varstvo kulturnih spomenikov Goranu Vasiću in direktorju Zavoda za varstvo kulturnih spomenikov v Beogradu Aleksandru Ivanoviću naročil naj pripravita predlog sklepa o prenehanju statusa kulturne dobrine za generalštab. Vasić v odločenje ni vključil strokovnih služb državnega zavoda, s čimer je kršil zakonski postopek. Podobno je storil Ivanović, čeprav je vedel, da niti on, niti mestni zavod nista pristojna za pripravo takšnega osnutka dokumenta. Prav tako nista pristojna za pošiljanje osnutka Ministrstvu za kulturo. Kljub temu sta Vasić in Ivanović Ministrstvo za kulturo še istega dne predložila zahtevane osnutke sklepov, na podlagi katerih je srbska vlada novembra 2025 odpravila zaščito stavb generalštaba. Vlada je sicer hkrati spremenila sklep o zaščiti področja na ulici Kneza Miloša, čeprav Vasić in Ivanović Ministrstvu za kulturo tega predloga nista predložila. Postopki zagotavljanja zemljišča za Kušnerjev projekt so se sicer začeli leta 2022, ko je srbska vlada s podjetjem Kušner Realty Acquisition podpisala memorandum o soglasju glede revitalizacije in razvoja lokacije, kjer se nahaja generalštab. Memorandum je vlada označila kot strogo zaupen, njegova vsebina pa javnosti ni bila razkrita. Leta 2024 sta srbska vlada in drugo Kušnerjevo podjetje Atlantic Incubation Partners podpisala pogodbo, ki je omogočila gradnjo hotela in poslovno-stanovanskega kompleksa na mestu nekdanjega generalštaba. Oba omenjena dokumenta je podpisal takratni minister za gradbeništvo in infrastrukturo Goran Vesić, ki ga obtožnica bremeni vpletenosti v zrušitev nadstreška železne postaje v Novem Sadu. Več o tem Marković.
1: Bio je plan da se sruši zgrade generalštaba i da se na njihovom mestu napravi recimo stambeno-poslovni kompleks od jedno 280.000 kvadrata sa luksuznim hotelom Trump i muzejem valjda za kao spomen žrtava bombardovanja NATO 99. Otprilike to je bio plan. Vlada Srbije je donela potpisala memorandum sa jednom od firmi Jareda Kushnera, koji je Trumpov zet, još u decembru 2022. I taj memorandum je proglasila za strogo poverljiv, to javnost nikad nije videla. Potom je u maju 2024. potpisala i ugovor sa jednom drugom Kushnerovom firmom. Ni taj ugovor javnost nikad nije videla i onda je nakon toga, mjesec dana kasnije, proglasila taj projekat za kao projekat od posebnog značaja za Srbiju.
0: Da bi obšla zakonske postopke za odpravo statusa kulturne dediščine, je srbska vlada generalštab spomeniške funkcije razbremenila s posebnim zakonom, imenovanim Lex Specialis generalštab. Ta odločitev vlade leta 2005 o razglasitvi stavb generalštaba za kulturni spomenik odpravlja z utemelitvijo, da stavbe na tej lokaciji nikoli niso pridobile statusa kulturne dediščine. Sprejemanje dokumentov v času Vesičevega mandata ter zakona Lex Specialis generalštab komentira sogovornik.
1: Taj predviđa ugovor da se napravi zajednička kompanija koja će dobiti u kojoj će Srbija imati država imati 22,5% vlasništva, a strani partner će imati 77,5% i onda bi država bi se, odnosno država je trebalo da sruši te zgrade i da se u to zajedničko preduzeće unese zemljište na kojem prazno, čisto, jel? Na kojem bi se kasnije gradila gradili taj stambeno-poslovni kompleks. Međutim, iako je vlada svojom odlukom skinula zaštitu kao zaštitu svojstva kulturnog dobra sa generalštava, to nikad nije uradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, tako da se kod njih i dalje nalazi generalštab kao spomenik kulture. Pošto to nije uspjelo tako, onda je godinu dana kasnije, znači ovo se desilo u novembru, to skidanje, novembar 24. to skidanje zaštite sa generalštaba putem odluke vlade, onda su godinu dana kasnije su to uradili kroz skupštinu kao poseban zakon Lex Specialis, kojim se kaže da generalštab koji zapravo od 2005. ima tu zaštitu, odnosno to svojstvo kulturnog dobra, tim Lex Specialisom se kaže zapravo da je ta odluka vlade iz 2005. ništavna i da generalštab zapravo nikad nije ni stekao svojstvo kulturnog dobra. Međutim, ni nakon toga Republički zavod još nije skinuo tu zaštitu, tako da to je sad neka nedefinisana situacija šta se događa.
0: Kljub vsem poskusom vlade pod vodstvom Srbske napredne stranke, da obide postopke in zakonske odločitve, Državni zavod za varstvo kulturnih spomenikov stavb generalštaba nikoli ni izbrisal iz svojega centralnega registra kulturnih spomenikov. Kot je pojasnil Estela Radonič-Živkov, konzervatorka in takratna namestnica direktorja Vasiča, Ministrstvo za kulturo zavodu nikoli ni poslalo obrazloženega predloga sklepa, s katerim bi se stavbi oduzel status kulturne dobrine. Prav tako je navedla, da nihče od strokovnjakov zavoda ni opravil potrebne študije. Kulturno ministrstvo je direktorja Zavoda za varstvo kulturnih spomenikov v Beogradu Ivanoviča prosilo naj sproži postopek za izbris evidenc iz katastra nepremičnin. To je Ivanovič zavrnil, češ da mora kulturni spomenik iz registra najprej izbrisati zavod na državni ravni, a zaposleni na državnem zavodu tega niso želeli storiti.

0: tako zadolženo za pridobitev mnenj prisotnih institucij o osnutkih memorandumov in pogodb. Mesec dni pred podpisom memoranduma je Ministrstvo za mnenja o memorandumu zaprosilo Ministrstvo za finance, Državni sekretar za zakonodajo, Državno pravobranilstvo, Državno direkcijo za premoženje, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za zunanje zadeve. Ministrstvo za kulturo, ki ga je vodila Maja Gojkovič, je sicer sprva dejalo, da brez mnenja Zavoda za varstvo kulturnih spomenikov ne morejo podati mnenja o predlogu memoranduma. A je na tole nekaj dni pozneje poslalo pozitivno mnenje, brez posvetovanja z zavodom. Ministrstvo za gradbeništvo pri sklepanju pogodbe 2 leti po memorandumu kljub pridobivanju mnenj nekaterih institucij mnenja od kulturnega ministrstva ni zahtevalo. Več o tem sogovornik.
1: Pa ministarstvo građevinarstva je zapravo bilo formalno predlagač svih tih zaključaka prema vladi koji su posle doveli do potpisivanja memoranduma i ugovora. Tako da na čelu ministarstva se tada nalazio Goran Vesić. Sadašnja ministarka je bila državni sekretar u tom periodu i oni su zapravo morali se ono formalno da šalju zahteve za mišljenja različitih institucija i ministarstava drugih da bi se potpisali ovaj prvo memorandum pa posle i ugovor. Tako da nikada nije ovaj tužilaštvo za organizovani kriminal jeste izlazilo nekoliko puta u javnost da kaže da, dokle je stigla istraga, ko je saslušan, ko je okrivljen, ali nikada nisu pominjali da su uopšte bili i da su razgovarali sa bilo kim iz ministarstva ovaj građevinarstva, tako da iz tog teksta novog u Birnu saznaje se da zapravo to ministarstvo nije uopšte konsultovalo Ministarstvo kulture, nije tražilo mišljenje za ugovor o generalštabu, iako je samim ugovorom se podrazumeva da su zgrade generalštaba srušene. Uloga Ministarstva građevinarstva je zapravo bila da formalno, oni su formalno bili predlagač i tog zaključka kojim se usvaja memorandum, kao i posle ugovora koji je potpisao ministar građevinarstva tadašnji Goran Vesić, tako da oni su imali formalnu ulogu predlagača svega toga. Međutim, mi smo saznali da oni uopšte nisu, da to ministarstvo uopšte nije pravilo taj ugovor, nije sačinjavalo taj ugovor, nego su oni isto dobili taj ugovor, tako da se postavlja pitanje ko je zapravo u ime države Srbije sklapao, odnosno ko je napravio taj ugovor, ko je dogovorio takav ugovor, pošto ga je ministarstvo građevinarstva samo formalno predložilo. Slično, oni nisu za taj ugovor, uopšte nisu tražili mišljenje Ministarstva kulture, iako je to bilo neophodno, pošto se tim ugovorom praktično kaže da će zgrade generalštaba da budu srušene i da će to država Srbije da ih sruši i da će se samo to prazno zemljište uneti u zajedničku kompaniju. Tako da...
0: Tako ni zares znano, kdo je pripravil dogovor, ki ga je na to vložilo Ministrstvo za gradbeništvo. Kot pojasnjuje sogovornik, prav tako ni znano, kaj se bo zgodilo s projektom, potem ko ga je Kušner od njega odstopil.
1: Na dan, kada je podignut taj optužni predlog protiv ministra Selakovića, oglasio se Jared Kušner i rekao da se za sada povlači iz tog projekta, tako da ni to nije izvesno da li je do kraja otišao ili i dalje u celoj priči. Prosto ništa od ovih dokumenata koje vlada usvajala, niti ugovore nisu objavljeni nikada, niti se vlada posle oglašavala o tome, o sudbini tog celog projekta, da li je Kušner i dalje u igri, da li će tražiti nekog trećeg zainteresovan, bukvalno nema javnost nikakve informacije zvanične.
0: Odstop Kušnerja od projekta je prizadel zlasti srpskega predsednika Aleksandra Vučića, ki je za prekinitev investicije okrivil blokaderje.
2: Kampanjom i hajkom koja je vođena protiv investitora, koja je vođena protiv bilo kakvih promjena, mi smo uspeli sve to da uništimo. Malo da to vratim u vremenski kontekst. Naime, kampanja protiv generalštaba kreće kao kampanja podrške blokaderskoj hajci protiv ljudi koji su odgovorno i ozbiljno obavljali svoj posao, jer je potrebno sve ocrniti, potrebno je sve uništiti, što gore da bi njima bilo bolje, razoriti Srbiju, ostaviti je bez investitora, ostaviti je bez struje, ostaviti je bez plata,

0: obaviti generalne štrajkove i sve drugo kako bi Srbija nestala sa mape uspešnih zemalja. I, nažalost, kao država i kao narod, mi smo veliki gubitnici. Izgubili smo jednu izuzetnu investiciju od 750 miliona evra, minimalno. Ukupna imovinska šteta koju su nam blokaderi i tužilaštvo napravili je ne manja od 1,5 milijarde.
1: Sicer ni bil nič manj užaljen kulturni minister Selaković, ki je dejal, da nihče od njih ni imel koristi. Lahko pa bi jo imela država Srbija in njeni državljani.
2: Možete slobodno da me povučete za taj generalštab. Evo, kao što to radite sve ovo vreme. Slobodno. A to inače i radite. Dakle, što se tiče vaše vedete.
1: Če je Selaković zaskrbljen, da ga bo afera generalštab stala funkcije, se Vučić sekira zlasti zaradi poslabšanja odnosov z Združenimi državami. Srbski predsednik namreč na vsak način želi nadaljevati svoje ritolizništvo Trumpu, naj bo to prek povezave z zionistično tvorbo ali prek sodelovanja s prvim zetom ZDA.
3: Iz reakcija koje su usledile nakon što je Kušner odustao ili bar privremeno odustao, ne znamo ni to, da li do kraja odustao od celog tog projekta, se vidi da su da je SNS imao tu ideju da će tim projektom generalštaba na neki način dobiti povoljnu poziciju kod tada nove američke administracije, pošto u principu ugovor je potpisan u maju 24. a Trump je ponovo došao na vlast u novembru, odnosno tad je pobedio na izborima za drugi mandat. Tako da oni su se nakon tog odustajanja žalili kako su, kako ih oni nazivaju, blokaderi, uništili dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, to je pravo pitanje uopšte da li se na taj način uopšte može graditi bilo kakav sa bilo kim, pošto je to u principu, to jeste povezano lice sa Trumpom u smislu da je to zet predsjednika, međutim čini mi se da i nevezano za propast tog projekta delove da su druge neke stvari takođe uticale na znatno loši položaj Srbije u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama nego što je sam taj ugovor. Tako da setimo se recimo one čudne posete Vučića u Americi, to je bilo prošle godine kada je se brzo vratio u Srbiju pod nerazjašnjenim okolnostima, tad je bio bolestan pa da se vratio, ali to je isto delovalo dosta nespretno urađeno, ni ne znamo ni dalje ni šta je radio tamo, ni šta je trebalo da radi i šta sa kim da priča, tako da ne deluje da je sad taj propast tog ugovora jedini razlog lošijeg odnosa Srbije i Amerike.
1: Sojenje se sicer nadaljuje, a več kot za politično funkcijo, obtoženci ne bodo oškodovani. Saj je Vučić že napovedal njihovo pomilostitev, če jih sodišče spozna za krive. Kušner pa se bo osredotočil na druge ameriške gentrifikacijske ofenzive na Balkanu, kot je na primer gradnje luksuznega rezorta na albanskem otoku Sazan. Offset je pripravila Tija.
4: Kar je preveč, je pa preveč, ampak to je pa tako zakompliciran, da ne more biti B.
5: Radio študent.